0: بی بی سی فرصتی برای شنیدن آخرین خبرها و تحلیل‌های دقیق.
1: برنامه‌های خبری رادیوی دری در این آدرس قابل دسترس است: bbcpersian.com صفحه افغانستان.
2: تازه‌ترین خبرهای تصویری در فیسبوک دری بی بی سی. ما را در اینستاگرام و توییتر دنبال کنید. بی بی سی نیوز دری.

0: کهنه عشق.
1: گزینه از نابترین شعرهای فارسی دری در 1100 سال. تهیه کننده و دکلماتور عبدالله شادان.
0: بخش بیستم.

خواجه نظام الدین عبید الله قزوینی یا عبید زاکانی از خاندان زاکانیان قزوین بود و به همین سبب به زاکانی اشتهار داشت و در شعر عبید تخلص می کرد. مدتی از عمر وی در خدمات دیوانی و چندی در سیاحت و سفر گذشت و به سال 772 هجری برابر با 1370 میلادی درگذشت. وی در اسلوب انشا و در سبک ظاهری اشعار خود بیشتر متتبع روش سعدی بود و اهمیت او خصوصاً در داشتن روش انتقادی و بیان مفاسد اجتماع با زبان شیرین و به طریق هزل و شوخی در آثار منظوم و منصور اوست. عبید بیشتر از هر کسی وضع نامطلوب اخلاقی و اجتماعی عهد خویش را شناخته و محیطی را که تحت تأثیر استیلای تاتار و جور حکام و عمال مغل و آشوب و فتنه و قتل و غارت و ناپایداری اوضاع و جهل و نادانی غالب زمامداران و غلبه مشت غارتگر فاسد و نادان به وجود آمده بود مجسم ساخته است. کلیات عبید زاکانی شامل منظومه ها و رساله های منصور اوست. در میان این آثار اشعار جدی از قصیده ها و غزل ها نیز موجود است و از آن گذشته منظومه انتقادی موش و گربه و مثنوی عشاق نامه و رساله های اخلاق الاشراف، ده فصل، دلگشا و صد پند را باید از آثار خوب او شمرد. عبید زاکانی ما را با دو غزلش همراهی می کند.

ما بناز می نگرد دلربای ما، بیگانه وار می گذرد آشنای ما، بی جرم دوست پایز ما برکشید باز، تا خود چه گفت دشمن ما در قفای ما. با هیچ کس شکایت جورش نمی کنم، ترسم به گفتگو کشد این ماجرای ما. ما دل به درد هجر ضروری نهاده ایم، زیرا که فارغ است طبیب از دوای ما. بر کوه اگر گذر کند این آه آتشین، بیشک بسوزدش دل سنگین برای ما.

قصه درد دل و غصه شبهای دراز، صورتی نیست که جای بتوان گفتن باز، محرمی نیست که با او به کنار آرم روز، مونسی نیست که با وی به میان آرم راز.

در غم و خاری از آنم که ندارم غم خوار، دم فرو بسته از آنم که ندارم دم ساز. خود چه شامیست شقاوت که ندارد انجام، یا چه صبحیست سعادت که ندارد آغاز. بی نیازی ندهد دهر، خدایا تو بده. سازگاری نکند خلق، خدایا تو بساز. از سر لطف دل خسته بیچاره عبید بنواز، ای کرم عام تو بیچاره نواز.

عماد فقیه، عماد الدین فقیه کرمانی، از شاعران و عارفان بزرگ قرن هشتم و از سخنوران نامی آن عهد است که ناقدان قدیم سخن او را به سبب استحکام و دوری از فتور معنوی و لفظی ستودند. وفاتش در سال 773 هجری برابر با 1371 میلادی اتفاق افتاد و شرح احوالش در تذکره ها مضبوط است. دیوان عماد فقیه شامل است بر چند مثنوی و مقطعات و قصاید و غزلها و رباعیات و چند مخمس و مرثیه. مثنوی صحبتنامه او در آداب طبقات مختلف و مثنوی محبتنامه‌اش در 8 باب مناظرات است میان روح و بدن و مغناطیس و کاه و کهربا و نحل و نخل و شمع و پروانه و گل و بلبل و ذره و خورشید و پشه و فیل. فقیه مثنوی مفصلی هم دارد درباره مبانی تصوف. علاوه بر این مثنوی ها، دیوان عماد فقیه شامل قسمت غزلیات و از جمله غزل های عرفانی و عاشقانه و قسمت قصاید و مقطعات و جزء آنهاست. چند غزل فقیه را به عنوان نمونه کلام او برای شما برگزیدند.

زهی به وعده وصل تو شادمان دل ما، خیال روی تو پیوسته در مقابل ما. بر این دیار گذشتی و سالها بگذشت، هنوز بوی تو می آید از منازل ما. توان شنید نسیم وفا و عهد قدیم، زهر گلی که دمد تا قیامت از گل ما. چو خاک تیره کند بند ما ز بند جدا، نشان درد تو یابند در مفاصل ما. اگر بروزه در آییم با دل سوزان، خیام حور بسوزد ز آتش دل ما. هوای مجلس روحانیان کند مشکین، روایح نفس عنبرین شمایل ما. ندارد آن دل سنگین غم از هلاک عماد، که از قصاص و دیت ایمن است قاتل ما. که از قصاص و دیت ایمن است قاتل ما.

سرم نماند و در سر هوای دوست بماند. نداند این سخنان کس که سر عشق نداند. ز حال من کند آگاه خلق را چو نمانم فراق نامه که بر صفحه زمانه بماند. نگفتمت که پریشان او مشو ای دل، که همچو طره مشکین بر آتشت بنشاند. مرا ز خویش مران زان که مستمند گدا را، توانگر ار ننوازد ز کوی خویش نراند. در آتش غمت ار جان ز تشنگی به لب آید، برون ز مردم چشم آب بر لبم که چکاند. چه داند آن که شبی در غمت نبرد به پایان، که دردمند فراق تو روز چون گذراند. نه آدمی که نقاب از جمال چون بگشایی، گرت فرشته ببیند و ان یکاد بخواند. از آن چه غم که براند رقیبم از سر کویت، که قطع مهر و ارادت میان ما نتواند. عماد چون نبود از شکر گریز مگس را، شکر فروش همان به که آستین نفشاند. سرم نماند و در سر هوای دوست بماند. نداند این سخنان کس که سر عشق نداند.

ما به سیت کرمت از ره دور آمده ای، از در فاقه نه از کوی غرور آمده ای. کعبه اهل کمال است مقام تو و ما، بسته احرام ز نزدیک و ز دور آمده ای. شمع رخسار تو آورد بدین مجلس نور، همه پروانه صفت از پی نور آمده ای. گر بیابی مظهر نور تجلی چه عجب که ز وادی مقدس سوی طور آمده ای. گر بزودی نشود کام دل ما حاصل، بر نگردیم از این در که صبور آمده ای. با کسی در دو جهان انس نگیرد دل ما، تا بدانی که ز غیر تو نفور آمده ای. نغم فرقت خلق و نسر وصلت کس، فارغ از ماتم و آسوده ز سور آمده ای. نرویم از پی شادی.

نفسی همچو اما ندر این کلبه احزان به سرور آمده ای. فارغیم از همه خوبان سیاه چشم جهان، ندر این روزه به نظاره حور آمده ای. ما به سیت کرمت از ره دور آمده ای. از در فاقه نه از کوی

سلمان از بزرگترین شعرای قصیده سرا و از غزلگویان نیکو سخن قرن هشتم است. زندگی سلمان بیشتر در دربار امرای جلایری و در پایتخت آنان بغداد سپری شد تا در سال 778 هجری برابر با 1376 میلادی درگذشت. سلمان را میتوان آخرین قصیده سرای بزرگ زبان فارسی بعد از مغول و پیش از دوره بازگشت دانست و اگرچه در این فن با استادان بزرگ پیش از خود نمیرسد، لیکن به هر حال از همه معاصران خود بهتر از عهده تتبع قصاید شاعران قصیده سرای قرن پنجم و ششم

معانی در زمره غزلهای خوب زبان فارسی است و به همین جهت برخی از آنها با غزلهای حافظ شیرازی اشتباه شده و در برخی از نسخ دیوان آن استاد راه یافته است. دو داستان منظوم، یکی به نام جمشید و خورشید و دیگری به نام فراقنامه، از سلمان باقی مانده است. و حال از غزلهای حافظوار سلمان چندی در اینجا گرد آورده‌ام.

ناله نی. از کوی مغان نیم شب ناله نی خواست، زاهد به خرابات مغان آمد و می خواست. ما پیرو آن را روانیم که نی را هر دم بنمایند به انگشت ره راست. من کعبه و بتخانه نمی دانم و دانم کانجا که توی قبله ارباب دل آنجاست. ای آن که به فردا دهی امروز مرا بیم، رو بیم کسی ده که امیدش به فرداست. خواهیم که بر دیده ما بگذرد آن سر تا خلق بدانند که او بر طرف ماست. بنشست غمت در دل من تنگ و ندانم با ماش چنین تنگ نشستن ز کجا خواست. بسیار مشو غره بدین حسن دلاویز، کین حسن دلاویز تو را عشق من آراست. جمعیت حسنی که سری زلف تو دارد از جانب دلهای پراگنده شیداست.

زاهد گرمی خرد عقبا به تقوا گو بخر، لاابالی را سر سودای این بازار نیست. روی زرد عاشقان چون می شود گلگون به می، گر خم خمار را رنگ از لعل یار نیست. از سر من باز کن ساقی خرد را، کاین زمان با خیالش خلوتی دارم که جان را بار نیست. ما به امیدش دل بیمار خود خوش میکنیم، گرچه ما را

از اول شب تا سحر بیدار نیست. دامن وصلت به جان از دست دادن مشکل است، ورنه جان دادن به دسته عاشقان دشوار نیست. دوش با خود راز عشقی دوست گفتم، غیرتش گفت سلمان بس که هر کس محرم اسرار نیست. عاشقی سرمست را با دین و دنیا کار نیست، کعبه صاحب دلان جز خانه خمار نیست.

مرا که چشم تو بخت است، بخت در خواب است. تو را که زلف تو شام است، صبح در شام است. طریق مصطبه بر کعبه راجه هست مرا، که این بر رغبت جان است و آن به اکرام است. درون صافی از اهل صلاح

در ازل عکس می لعل تو در جام افتاد، عاشق سوخته دل در طمع خام افتاد، جام را از شکر لعل لبت نقلی کرد، راز سربسته خم در دهن عام افتاد. خال مشکین تو در عارض گندمگون دی، آدم آمد ز پی دانه و در دام افتاد. باد زنار سر زلف تو از هم بگشود، صد شکست از طرف کفر بر اسلام افتاد. عشق بر کشتن عشاق تفاول می کرد، اولین قرعه که زد بر من بدنام افتاد. عشقم از روی طمع پرده تقوا برداشت، طبل پنهان چه زنم تشت من از بام افتاد. دوش سلمان به قلم شرح غم دل می داد، آتش اندر ورق و درد در اقلام افتاد. در ازل عکس می لعل تو در جام افتاد، عاشق سوخته دل در طمع

0: گپ روز، فرصت تازه برای بیان خبر، فرصت دیگر برای در میان گذاشتن مشکلات و رای حل ها توسط خود شما. هر صبح، هر روز، هفت روز هفته، از 9 تا 10 صبح به وقت افغانستان.
1: خبرهای جهان و افغانستان به زبان خود شما در بی بی سی.
2: در این برنامه سازمان ملل کشته شدن 28 غیر نظامی در حملات پاکستان را تایید کرده، شاهدان چی میگویند؟
3: ټول خلق په غم جندی، ټول خلق
4: همه مردم قریه ما در سوگند. کسانی که بمباران شدند همه غیر نظامی بودند و خانه ها و دارایی هایشان کاملا ویران شده است.
2: هشدار تازه وزارت داخله پاکستان به افغان های بدون مدرک که تا 2 هفته دیگر بازداشت خواهند شد.
5: وزارت داخله پاکستان گفته است که این تصمیم در نشست بازنگری طرح بازگرداندن اتباع خارجی غیر قانونی اتخاذ شده است.
2: اعلامیه نجات معجزه‌آسای افراد بیشتر از زلزله مرگبار ونزوئلا، داستان مادر که با نوزادش زنده ماندند.
5: پس از بیش از 1 شبانه روز بالاخره صدای برادرش را شنید که نامش را

0: میزد و میگوید با تمام توان فریاد زدم اینجا هستم.
1: خوش آمدید میگم شما را به این برنامه چشم دو از استودیوهای مرکزی بی بی سی در لندن با من بشیر بختیار. یونما دفتر سیاسی سازمان ملل در کابل گفته است که در حملات هوایی بر ولایت‌های پکتیا، پکتیکا و کنر شب یکشنبه 28 غیر نظامی کشته و 49 نفر دیگر زخمی شدند. این نهاد گفته زنان و کودکان هم در بین آنها هستند. به گفته یونما این آمار ابتدایی است و احتمال افزایش آن وجود دارد. مقامات در کابل گفتند دست کم 40 نفر در این حملات کشته شدند. پاکستان اما میگوید موازی گروه‌های مخالف خود را در داخل خاک افغانستان هدف قرار داده و نزدیک به 30 جنگجوی مخالفش را کشته. در پی این حملات حکومت طالبان شارژ دافیر سفارت پاکستان در کابل را احضار و این حملات را نقض حاکمیت کشور خوانده است. تی تی پی تحریک طالبان پاکستان در واکنش به این حملات گفته که آنها در کنر پکتیکا نیستند بلکه در داخل پاکستان از خیبر تا کراچی حضور دارند. صدف غیاسی از کابل گزارش می‌دهد.
2: در ولسوالی سمکنی پکتیا، جایی که به گفته مقامهای طالبان بیشترین تلفات ثبت شده، فضای روستاها همچنان سنگین است. باشندگان محل به بی بی سی میگویند از صبح دوشنبه چندین مراسم جنازه و سوگواری برگزار شده است. گرمای شدید هوا نیز بر دشواری اوضاع افزوده است. مردم میان انتقال زخمی ها، خاکسپاری قربانیان و کندن قبرها در رفت آمدند و بسیاری هنوز در شوک حملات یکشنبه شب به سر میبرند. شاهدان میگویند
3: همه مردم قریه ما در سوگند. کسانی که بمباران شدند همه غیر نظامی بودند و خانه ها و دارایی هایشان کاملا ویران شده است.
4: با چشمان خودم دیدم که همه جا ویران شده بود. افراد زیادی زخمی بودند، برخی به شدت مجروح شده بودند و وضعیت بسیار دردناکی داشتند. واقعا شب بسیار ترسناکی بود، شبی که گویی قیامت برپا شده.
2: حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، میگوید تنها در روستای مندوخیل ولسوالی سمکنی مجموعاً 30 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. با گفته او ابتدا یک خانه مسکونی هدف قرار گرفت و هنگامی که مردم برای نجات زخمی ها گرد آمدند، محل بار دیگر بمباران شد. زوانی خان از بزرگان قومی مندوخیل پکتیا نیز میگوید بیشتر قربانیان در حمله دوم جان باختند، زیرا پس از اعلام از بلندگوی مسجد مردم برای کمک به محل رفته بودند.
5: آنو کلاچ بمبار وشو بیاد کام که جمعتو کلو سپیکر و کلانونا وشوال.
6: از مسجد اعلام شد که زنان، کودکان و سالمندان زیر آوار ماندند. مردم برای کمک رفتند، اما هواپیماها دوباره برگشتند و همان محل را بار دیگر بمباران کردند.
2: در ولسوالی گیانه پکتیکا نیز به گفته حمدالله فطرت حمله به یک خانه مسکونی 6 کشته بر جا گذاشت که بیشترشان زنان و کودکان بودند. رئیس یک شفاخانه محلی گفته بیش از 40 زخمی به این مرکز منتقل شدند و شمار برای ادامه درمان به گردیز فرستاده شدند. حدود 24 زخمی دیگر نیز به کابل انتقال یافتند. بی بی سی تلاش کرد اطلاعات بیشتر درباره وضعیت زنان زخمی و خانواده های بیجا شده به دست آورد، اما به دلیل محدودیت دسترسی و شرایط منطقه این تلاش ها تا زمان تهیه این گزارش به نتیجه نرسید. در کنر نیز مقام های محلی طالبان گفتند یک خانه مسکونی در ولسوالی مراور هدف حمله قرار گرفته، اما از تلفات و خسارات آن جزئیات منتشر نشده است. در همین حال وزارت خارجه حکومت طالبان با احضار شارژ دافیر سفارت پاکستان اعتراض شدید خود را نسبت به آنچه نقض حریم هوایی افغانستان و بمباران خانه های غیر نظامیان خوانده اعلام کرده است. در مقابل وزارت خارجه پاکستان میگوید کاردار حکومت طالبان در اسلام آباد را احضار و اعتراض خود را در پی حمله تروریستی کراچی به او ابلاغ کرده است. پاکستان میگوید عملیات بر پایه اطلاعات دقیق استخباراتی و علیه موازی تحریک طالبان پاکستان و جماعت الاحرار انجام شده عطاءالله تارار وزیر اطلاع رسانی پاکستان گفته این حملات در پاسخ به چندین حمله اخیر در خیبر پختونخوا، بلوچستان و حمله به مرکز نیروهای رنجرز در کراچی انجام شده است. مسئولیت حمله شامگاه شنبه به مرکز نیروهای رنجرز در کراچی را جماعت الاحرار شاخه انشعابی تحریک طالبان پاکستان بر عهده گرفته است. حمله‌ای که در آن 3 سرباز پاکستانی و 3 مهاجم کشته شدند. طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان نیز گفته سفیر این کشور در کابل اعتراض مشابه را به وزارت خارجه حکومت طالبان ابلاغ کرده. او مدعی شده بر اساس شواهد شهروندان افغانستان از جمله یک فرد زخمی بازداشت شده در حمله کراچی دست داشتند و بار دیگر از استفاده از خاک افغانستان برای حملات در پاکستان سخن گفته است، ادعایی که حکومت طالبان بارها رد کرده است. صدف قیاسی، بی بی سی، کابل.
1: طور که در گزارش هم آمد، به گفته باشنده های محل در ولسوالی سمکنه پکتیا بیشترین تلفات زمان رخ داد که مردم برای کمک به قربانیان حمله اولی شتافتند که حمله دوم صورت گرفت. شمار از این قربانیان هم با پروازهای هلیکوپتر به کابل منتقل شدند. یک مبارز گزارشگر بی بی سی در کابل میگوید که با شمار از مجروحان این حملات در شفاخانه 400 بستر کابل صحبت کرده.
7: پس از اینکه گزارش ها در مورد این حملات اخیر نیروهای هوایی پاکستان به دسترس ما قرار گرفت، ما دریافتیم که تعداد از این مجروحان به شفاخانه سردار محمد داود خان و بخش ملکی شفاخانه سردار محمد داود خان منتقل شدند. ما به شفاخانه رفتیم و در اونجا برای ما اجازه داده شد که با این افراد، با این مجروحان ببینیم. در حدود 24 نفر به وسیله هلیکوپتر منتقل شده بودند در جریان شب. وضعیت اکثر از اینا نازک بود. زمانی که ما در اونجا رسیدیم تازه برخی از اینا از عملیات خانه بخش مراقبت های ویژه آورده شده بودند.
1: یما جان، در بین 24 نفر آیا خودت تانستی تشخیص بکنی که زنان و کودکان هم بودند؟
7: البته در بین ای 24 نفر بر ما گفته شد که 3 کودک هم بود و این 3 کودک وضعیتشان نازک و جدی بود، به این دلیل اینا را به شفاخانه صحت طفل منتقل کردند و 21 نفر دیگه در این شفاخانه موجود بود. برخی از اینا میتونستند که گپ بزنن، اما برخی در ICU که بودن اونا قطعا وضعیتشان قسمی گفتم نازک بود و تحت مداوا قرار داشت. با افرادی که میتونستن صحبت کنن، ما با یکی یا دوی که صحبت کردیم، یکی از اونا بر ما گفت که وقت حمله صورت گرفت و در مسجد اعلان شد که بیاین به کمک و این شخص مجروح بر ما گفت که این شتافت تا در اونجا برو به کمک، حمله دوم صورت گرفت و این زخمی شد و ما شاهد بودیم که برخی از قسمت هایی از بدنش سوخته بود و با شاهدای عینی که اونا هم در اون وقت در منطقه بودن صحبت کردیم، اونا گفتن که حوالی ساعت بین 11 و نیم یا 12 شب بود که اینا صدای همی انفجار را شنیدن و وقت خواستن به محل برن که صدای دوم انفجار هم شنیده شد و وقتی اینا آمدن در اونجا وضعیت بسیار تاسف‌باری بود. همه طرف به گفته از اینا که ویرانی به نظر می رسید.
1: در مورد از این حادثه که صحبت میکنی، این فکر میکنم در سمکنه پکتیا صورت گرفته.
7: بله.
1: آیا
7: بله،
1: در دیگه بخشا که گزارش داشتیم در کنر و پکتیکا از اونجا هم افراد مجروح به شفاخانه انتقال شده در کابل؟
7: همه عظمی قریه مندوخیل ولایت پکتیا بودن و در همسایگی از این ولایت در پکتیکا هم حمله صورت گرفته که در اونجا به نقل از مقامات طالبا 6 نفر جان باختن که به گفته اینا اکثریتش اطفال و زنها هستند. و از منطقه مروره ولایت کنر در اونجا هم گزارش ها رسیده که حملات هم در اونجا انجام شده، اما تا به حال گزارشی از کدام تلفات جانی ما دریافت نکردیم.
1: صحبت بود با مبارز گزارشگر بی بی سی در کابل. دولت پاکستان گفته که در حملات هوایی در خاک افغانستان طالبان پاکستانی را هدف قرار داده و علاوه بر کشتن شمار از ستیزه‌جویان مقادیر زیاد اسلحه و مهمات آنها را هم از بین برده. افتخار خان خبرنگار بی بی سی در اسلام آباد نگاهی انداخته به اعلامیه وزارت اطلاعات پاکستان درباره حملات یکشنبه شب.
8: پاکستان په افغانستان کې د ورستی بریدونه په داسې وخت کې کړی دی چې دوه ورځې وړاندې کراچۍ کې
6: حملات پاکستان بر

0: افغانستان پس از آن انجام شد که دو روز پیش در شهر کراچی بر کمپ رینجرز یک اداره مرتبط با ارتش حمله انفجاری و مسلحانه صورت گرفت که به گفته مقام‌های پاکستان در آن 3 تن از نیروهای امنیتی و 3 مهاجم کشته شدند. عطالله تارر وزیر اطلاعات پاکستان نیز پذیرفته است که در واکنش به حملات اخیر در خیبر پختونخوا، بلوچستان و کراچی حملات را علیه مراکز مربوط به طالبان مسلح در افغانستان انجام دادند. وزارت اطلاعات پاکستان در بیانیه خود به 2 عملیات یا حمله اشاره کرده است. بر اساس این بیانیه در عملیات نخست در منطقه باجور در امتداد خط دیورند و بر پایه اطلاعات استخباراتی فرمانده مهم جماعت الاحرار همراه با تعداد از افرادش کشته شده است. پاکستان این عملیات را یک عملیات زمینی خوانده است. وزیر اطلاعات پاکستان افزوده است که یک شنبه شب در ولایت‌های کنر، پکتیا و پکتیکا در افغانستان نیز حملات هوایی دقیق علیه اهداف طالبان پاکستانی انجام دادند. به گفته او در این حملات ذخایر اسلحه آنها نیز از بین رفته است. همزمان وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده است که در پیوند به حمله کراچی نماینده سفارت طالبان در اسلام آباد را احضار کرده و اعتراض رسمی پاکستان را به او تسلیم کرده است.
1: طالبان و سفارت استازه ور بلله ده و رسمی
2: شرح گزارش رحمان الله را شنیدید. سمیع یوسفزای تحلیلگر مسائل افغانستان و پاکستان در اسلام آباد میگوید که مقامات طالبان در افغانستان این توانایی نظامی را ندارند تا حملات پاکستان را با اقدامات بالمثل پاسخ دهند. به گفته او آنها اما می توانند از گروه های ضد حکومت پاکستان حمایت کنند. آقای یوسفزای می گوید این حملات هوایی پاکستان مقامات طالبان در کابل را زیر فشار قرار می دهد که نمی توانند از مردمشان دفاع کنند. او گفت این حملات برای جایگاه جهانی پاکستان هم خوب نیست، چون پاکستان با این قضاوت روبرو خواهد شد که جنگ بین ایران و امریکا را میانجیگری میکند ولی کشور همسایه را بمباران میکند.
3: اما فکر میکنیم وضعیت از قبل پیچیده بود و دیگر هم این مناسبات طالبان و پاکستان برهم زده شد. بالخصوص طالبان زیر فشار هستند که نمیتواند که از مردم خود دفاع کند و همچنان پاکستان فکر میکند که هرچی که اونا افغانستان را بمبار میکند اونا میخواهد که یک تغییر و تبدیل در پالیسی طالبان در مورد تی تی پی با وجود بیاید. هر اندازه که بمبار میشود موضوع اصلی حل نمیشود و دیگر مشکلات هم با وجود میاید. یک فاصله دو کشور یا دو ملت و دو حکومت روز به روز بیشتر می شود و ازای جدی عدم اعتماد بسیار به سطح بالا هستند.
2: خب آقای یوسفزای، مقامات حکومت طالبان در افغانستان در پی حملات اینچنینی هشدار داده بودند، تعهد کرده بودند که این حملات بی جواب نمی مانند. به ویژه وزیر دفاع یعقوب مجاهد در زمینه حرفای بسیار رک گفته بود. فعلا چی گزینه های در اختیار دارن؟ شما از ناتوانیشون در افکار عام صحبت کردین.
3: خب ما فکر نمی کنیم که از لحاظ نظامی افغانستان کدام نیرو یا وسایل نظامی در اختیار داشته باشد که بالمثل علیه پاکستان اقدامات کند. اقدامات نظامی یا جواب هر حریم افغانستان که نقص می شود اونا را جواب دهد. لیکن افغانستان هم در طویل مدت گزینه ها دارد که می تواند به استفاده بازو برای پاکستان هم یک سردردی ایجاد کند. مثلا جنگ های در روند خط دیورند، حمایت از گروه هایی که شاید مخالف پاکستان هستند. و همچنان درست است که طالبان و افغانستان هم از این صدمه میبیند، لیکن پاکستان هم به صدمه نمانده و همچنان شما میبینید پاکستان کوشش میکند بعد از اینکه در صلح امریکا و ایران یک نقش بارز داشتن، حالی که خودشان هم را افغانستان درگیر میشود و بالخصوص افراد بیگناه، افغانای بیگناه در حملات پاکستان کشته میشود. اونا مطابقت با آن دعواهای سیاسی پاکستان نیستن که اونا در میدان سیاست جهان دعوا میکند که ما کشور هستیم که برای ما بین کشورها صلح پیاده میکنیم، لیکن خودشان در جنگ علیه هندوستان هستن، جنگ علیه مردم افغانستان هستن و طالبان هستن.
2: وزیر اطلاعات پاکستان گفته که در این حملاتی که به گفته خودش پس از اطلاعات استخباراتی انجام دادن تا 30 شورشی مخالف خود کشتن. مقامات در افغانستان میگن که ده ها غیر نظامی کشته شده و شمار از این غیر نظامیان به شفاخانه های کابل هم منتقل شدن که بی بی سی در اونجا اونا را دیده. همین تناقض در ادعای دو طرف چگونه میشه تعبیر بکنیم آقای یوسفزایی؟
3: چیزی که پاکستان ادعا میکند که ما مراکز تی تی پی را از بین برده، ما فکر نمیکنم که حقیقت داشته باشد، چون در این حملات هنوز دیده نشده که کدام قماندان بلند رتبه و پایین رتبه تی تی پی از بین رفته باشه. شاید در بعض مناطق مهاجرین وزیرستانی که با معنای این نیست که اونا در مهاجر در افغانستان هستند، از وقت سابق جمهوریت افغانستان هستند، اونجا زندگی میکنند، هر کدامشان اونا تی تی پی نیستند، مثل که مهاجرین افغان که در پاکستان بود، در هر مهاجر طالب افغان نبود. ما فکر میکنیم که این دیگه یک مجبوریت سیاسی پاکستان هستن، وقتی که افراد بیگناه کشته شود در مابین حقوق بشر و گروه هایی که برای حقوق بشر مبارزه میکند، اونا هم سوالات خود یعنی چی میکند که شما چرا مردم بیگناه را میکشی؟ دیگه حکومت پاکستان و وزیر اطلاعات و دیگرشان مجبور هستن که مردم خود یک روایت را ایجاد کند که اینا ما تی تی پی از بین بردیم. لیکن ما فکر نمیکنیم که چند ساعت بعد از حمله حکومت پاکستان اطلاعات دقیق داشته باشد که 35 نفر کشته شده تی تی پی بودن، در حالی که روایت مردم و مطبوعات آزاد از منطقه روایت دیگر میکند که در تضاد سامرای دعوهای پاکستان که نمیگه که ما اونا را از بین بردیم.
2: صحبت بود با سمی یوسفزای، تحلیلگر مسائل افغانستان و پاکستان در اسلام آباد. در این حال وزارت داخلی پاکستان دستور داده تمام افغانهایی که بدون ویزای معتبر در پاکستان زندگی میکنن از 10 جولای یعنی کمتر از 2 هفته دیگر بازداشت شوند. با گفته این وزارت، روند بازداشت مهاجران شامل همه افغانهای فاقد اسناد میشود. پاکستان در سالهای اخیر صدها هزار مهاجر افغان را از این کشور اخراج کرده. شرح بیشتر این خبر از شکیبا حبیب.
4: وزارت داخلی پاکستان در دستور تازه‌اش از تمام فرمانداران، اداره‌های محلی، پلیس و سایر نهادهای مسئول در این کشور خواسته است تا روند دستگیری افغان‌های بدون ویزه در این کشور را به گونه هماهنگ و مؤثر عملی کنند. در این دستور همچنین به مقام‌های مربوطه هدایت داده شده است که از 11 جولای که برابر با 20 سرطان می‌شود، گزارش‌های منظم درباره شمار شهروندان افغان بدون ویزای معتبر، اقدامات انجام شده در برابر آنان و وضعیت کنونی این افراد را به وزارت داخله ارائه کنند. وزارت داخلی پاکستان گفته است که این تصمیم در نشست بازنگری طرح بازگرداندن اتباع خارجی غیر قانونی اتخاذ شده است، طرحی که از سوی حکومت پاکستان برای اخراج مهاجران بدون اسناد دنبال می شود. یک مهاجر افغان با نام مستعار صفیه در ایالت خیبر پختونخوا می گوید که به شدت نگران است. او می گوید من یک زن بیوه و فقیر هستم و فرزندانم در مکاتب اینجا درس می خوانند. مانند من صدها هزار مهاجر افغان دیگر نیز در ایالت خیبر پختونخوا زندگی می کنند که همه بسیار نگران و پریشان هستند. حدود 2 ماه پیش سازمان دیدبان حقوق بشر از حکومت پاکستان انتقاد کرده و گفته بود که بازداشت‌های خودسرانه، فشارها و اخراج اجباری پناهجویان افغان افزایش یافته است. این سازمان از پاکستان خواسته است که روند اخراج اجباری مهاجران افغان را متوقف کند و با نیروهایی که در برخوردهای خشونت‌آمیز علیه پناهجویان دست دارند برخورد قانونی صورت گیرد. این در حالی است که روابط افغانستان و پاکستان در سالهای اخیر با تنش‌های جدی روبرو بوده و از اکتبر سال 2023 روند گسترده اخراج مهاجران افغان از پاکستان آغاز شده است. با گزارش روزنامه دان پاکستان، آمارهای ارائه شده به کمیته دائمی صنایع پاکستان نشان می‌دهد این کشور تنها در سال گذشته میلادی بیش از 1,155,000 مهاجر افغان را به افغانستان بازگردانده است. همچنین گزارش‌های نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهد که از اکتبر 2023 تا کنون در کمتر از 3 سال اخیر در نتیجه موج اخراج‌های اجباری از پاکستان و ایران بیش از 5,400,000 شهروند افغانستان به کشور بازگشتند.
2: گزارش بود از شکیبا حبیب. شمار از مهاجرین و پناهجویان افغان در پاکستان پس از اعلامیه این کشور مبنی بر بازداشت و اخراج پناهجویان فاقد مدرک نسبت به سرنوشت خودشان ابراز نگرانی کردند. یکی از این پناهجویان به بی بی سی گفت که از جامعه جهانی آنها میخوان تا به نگرانی های آنها توجه کند و باید جلو اخراج پناهجویان به خصوص کسانی که در انتظار رفتن به کشورهای سیومی هستند گرفته شود.
5: پس از اعلامیه اخیر دولت پاکستان مبنی بر بازداشت و اخراج پناهجویان افغان فاقد ویزه معتبر که پس از 10 جولای است هزاران پناهجوی افغان به ویژه خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر، فعالان مدنی و نظامیان پیشین را این موضوع به شدت نگران ساخته و افرادی که بعد از 2021 به کشورهای همسایه بلخص در پاکستان پناه آوردن اینا مهاجر نیستن، اینا پناهجو هستن. ما به قوانین پاکستان هم احترام میگذاریم و میدانیم که هر کشور حق داره قوانین مهاجرتی خود را اجرا کنه، اما بسیاری از ما با ویزای قانونی وارد پاکستان شدیم و به خاطر تمدید ویزاهای ما بارها درخواست دادیم و همچنان هزینه های را نیست پرداخت کردیم. ای که ویزاهای ما تمدید و یا تایید نمیشه این موضوع خارج از اختیار ماست. بنان بازگشت اجباری ما به افغانستان میتونه که جان ما را به خطر جدی بیاندازه و ما از دولت محترم پاکستان تقاضا داریم که با در نظر گرفتن شرایط ویژه افراد در معرض خطر روند تمدید ویزه ها را تسهیل کنند تا بتوانیم به صورت قانونی و امن تا زمان رسیدگی به پرونده های اسکان مجدد در این کشور ما در امن زندگی بکنیم. همچنان ما از جامعه جهانی و کشورهای مهاجرپذیر خواهان ازی هستیم با توجه به وضعیت اضطراری پناهجویان افغان در پاکستان روند بررسی و انتقال پرونده ها را تسریع کنند و تأخیر در این روند میتونه که پیامدهای جبران ناپذیر برای جان هزاران انسان در معرض خطر داشته باشد.
2: اظهارات یک پناهجوی افغان در اسلام آباد را شنیدین. از برنامه چشم دوی بی بی سی با شما هستیم. رسانه های امریکایی گزارش کردند که ایران و امریکا بعد از 2 روز تبادل آتش توافق کردن حملات را متوقف کنند. دونالد ترامپ گفته ایران درخواست برگزاری یک نشست را داده و این نشست روز سه‌شنبه در دوحه برگزار خواهد شد، اما رئیس هیئت فنی مذاکره کننده ایران میگوید نشست در روزهای آینده برنامه‌ریزی نشده. ایران و عمان هم نخستین نشست کمیته

0: از بخش فارسی بی بی سی با جزئیات بیشتر.
1: دو کشور توافق کردن بعد از 2 روز تبادل آتش الان این حملات رو متوقف بکنن و تنگه هرمز، اما همچنان مسئله مورد مناقشه بین دو طرف هست. همچنان ایران کنترل رو میگه که بر عهده داره، آمریکا از اون طرف میگه که نمیشه که ایران عوارض بگیره. ایران و عمان هم یک نشستی رو برگزار کردن هر دو برای اینکه در مورد مسئله تنگه هرمز صحبت بکنن، ولی هر کدوم از این دو کشور دو تا مسیر متفاوت رو برای عبور مرور کشتی ها در نظر گرفتن و اعلام کردن. از اون طرف هم علی اکبر ولایتی، وزیر خارجه سابق ایران و مشاور امور بین الملل علی خامنه ای، در مورد عمان صحبت کرده. با وجودی که میدونیم عمان به هر حال همیشه نقش میانجی رو داشت و نزدیک به تهران و جمهوری اسلامی بوده، هفته پیش، چند روز پیش، یک بیانیه ای رو همراه با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در دیدار با مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا منتشر کردن. ایران رو مسئول نارامی ها در منطقه دونستن و گفتن که اگر که قراره که خاورمیانه به صلح برسه، باید همه تهدیدهای ایران، اعم از موشکی، پهبادی و نیروهای نیابتیش، متوقف بشن. همون موقع وزارت خارجه ایران بلافاصله بیانیه‌ای داد، اون رو مداخله جویانه و تهدیدآمیز خوند و ابراز نارضایتی کرد از این بیانیه. حالا آقای ولایتی گفته که هر گونه دنباله‌روی، حتی اگر ناشی از ملاحظات و فشارهای بیرونی باشه، میتونه تصویر محترم عمان رو در چشم ایران مخدوش بکنه. این حرفا رو در حالی آقای ولایتی زده که دیروز خود عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در عراق بوده، از پیشنهاد همتای عراقی خودش استقبال کرده که گفته بود یک نشستی با حضور شورای همکاری های خلیج فارس، ایران و عراق برگزار بشه. به نظر میرسه یه مقداری هم روابطی بین ایران و عمان بوده، با اون بیانیه دچار لطمه شده، ولی به هر حال مذاکرات هم همچنان برای زنی ها ادامه داره.
0: فرین آسمی توضیح میداد.
2: نیم ساعت گپ دل یک نفر با یک عالم سخن و یک پند به من و تو، از ناکامی ها، افتادن ها و دوباره برخواستن ها میشنویم. گپ دل هر سه شنبه ساعت 8:30 شب به وقت افغانستان از رادیو بی بی سی پخش میگردد. گپ دل را با من نجیب لیما از طریق رسانه های اجتماعی بی بی سی، کانال ساتلایت نیز دنبال کرده می توانید.
0: از بی بی سی با شما هستیم. حالا داستان یک مادر و نوزاد 18 روزه اش را که پس از 32 ساعت از زیر آوار زمین لرزه در ونزوئلا نجات داده شدن برایتان داریم. او به خبرنگار بی بی سی گفته که چطور نوزادش باعث شد که امید خود را از دست ندهد و در زیر آوار خانه‌اش زنده بماند. در دو زلزله پیهم در روز چهارشنبه گذشته دست کم 1450 نفر در ونزوئلا کشته شدند و هزاران نفر دیگر هنوز ناپدید هستند. سعدیه تجلی گزارش می‌دهد.
3: دایانا پاتینیو میگوید تا وقت نوزادم زنده بود من هم باید زنده میماندم. دایانا هنگام وقوع زلزله در آپارتمانش در منطقه لاگوایرای ونزوئلا بود. او میگوید در لحظه اول فکر کرد لرزش خفیف است، اما ناگهان ساختمان فرو ریخت. او توانست خوان داوید نوزاد 18 روزه اش را در آغوش بگیرد و همین تصمیم زندگی هر دوی آنها را نجات داد. او ساعتها زیر آوار گیر مانده بود، در حالی که پایش زیر آوار گیر کرده و قادر به حرکت نبود. در تاریکی تنها کاری که می توانست بکند این بود که هر از گاه نفس کشیدن نوزادش را بررسی کند. او به جای فریاد زدن بی وقفه تلاش کرد آرام بماند و انرژی خود را حفظ کند. فقط زمانی کمک می‌خواست که صدای کسی را از بیرون می‌شنید. پس از بیش از یک شبانه روز بالاخره صدای برادرش را شنید که نامش را صدا می‌زد. او می‌گوید با تمام توان فریاد زدم. اینجا هستم. و او گفت پیدایت کردم. تو را تنها نمی‌گذارم. به دنبال آن تیم‌های نجات و داوطلبان عملیات دشواری را آغاز کردند. این عملیات در تاریکی شب و با دقت بسیار انجام شد تا بدون آسیب بیشتر مادر و کودک از زیر آوار زنده بیرون کشیده شوند. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد که لحظه نجات پر از احساس و هیجان بود. دایانا از ناحیه پاها آسیب دیده، اما حال او در شفاخانه پایدار است. نوزادش نیز تنها جراحات جزئی دارد و در وضعیت خوبی به سر می برد.

0: همسر دایانا که در زمان وقوع زلزله بیرون از ساختمان بود، لحظه دیدار دوباره با خانواده‌اش را یک معجزه توصیف میکند.
1: Fue algo obviamente indescriptible porque
0: او میگوید فکر میکردم آنها را از دست دادم. وقتی پسرم را دیدم احساس کردم دوباره زنده شدم. کارشناسان میگویند 48 تا 72 ساعت نخست پس از زلزله حیاتی ترین زمان برای نجات افراد است. با گذشت زمان امید برای یافتن بازماندگان کاهش مییابد، اما داستانهای مانند این نشان میدهد که نباید امید را از دست داد. با وجود این که خانه ها کاملا ویران شده، این خانواده میگویند آماده اند زندگی را از نو آغاز کنند.
2: معجزه نجات یک مادر و نوزاد 18 روزش در گزارش از سعدیه تجلی شنیدید.